kan ngai thak ta kha iswan ro arele ti hla ani a zion baptist caution zai pol te rem ani adotlia hian chon pri caution zai pol te hlarem kan ngai thla anga lalpa nga kro ti hla anun remang

mangaina vanduai ti hla moi ta kron satu khama mi var te ani ole tu na chuan rose pari ti hla kan ngai thave thunganga dj lalven himin aron sang

kathang berche ti hla thiam takaron satu khalal biak muana ani ole tun chumleng jem huna kan hlangai thak thun hun beratan lungka vai ti hla mami var te sak ilongai thang u